0: Onda Vasca Conecta.
1: Eunda Amarurtez, zaldi lasterketak Donostiako hipodromoan.
2: Llega el verano y eso es sinónimo de que vuelven las carreras de caballos a San Sebastián.
1: Zaldi honenak, lasterketa ikusgarrienak eta udako arratsalde aztezinak hipodromoan biziko dituzu.
2: Del 11 de junio al 30 de septiembre disfruta de las 15 jornadas llenas de emoción.
1: Zatoz familiarekin edo lagunekin, gainera amarurtetik beherakoentzat sarrera doan.
2: Fechas, horarios, información y entradas en hipodromoa.com. Nos vemos en el hipódromo.
1: Noski, hipodromoan ikusiko gara. Memora Gabarrari beilatokia, Hondarribiko beilatoki bakarra. Laguntasuna, babesa eta bakea ematen duen ingurune batean dago. Memora Gabarrari beilatokia, zugandik hurbilden bakarra. Izan ere, guretzat Hondarribiko familiengandik gertu egotea, zerbitzu bat baino zerbait gehiago da. Konpromiso bat da.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu. Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugu lan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta.

Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
3: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
2: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilómetro. Euskaber, zure baserriko

0: Onda Vasca Conecta.
1: Urtez, zaldi lasterketak Donostiako hipodromoan.
2: Llega el verano y eso es sinónimo de que vuelven las carreras de caballos a San Sebastián.
1: Zaldi honenak, lasterketa ikusgarrienak eta udako arratsalde aztezinak hipodromoan biziko dituzu.
2: Del 11 de junio al 30 de septiembre disfruta de las 15 jornadas llenas de emoción.
1: Zatoz familiarekin edo lagunekin, gainera 10 urtetik beherakoentzat sarrera doan.
2: Fechas, horarios, información y entradas en hipodromoa.com. Nos vemos en el hipódromo.
1: Noski, hipódromo. Moan ikusiko gara.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen.
0: Onda Vasca Conecta.